barang tabarang nih gerobak kayak ono awak ibu separo ada ring separo nih orang ono ndase sih buka aja barang tak buka meja gerobak kayak ndase ibu ketemu nang jero gerobak sih buka aja jebulane ndase ibu kecepet nang jero gerobak sih buka aja pas isi pak juga gembes minyak nang jero gerobak pas ono